0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak nove radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, ali sada i unutar gradskih sredina. Pred nama je početak nove školske godine, pa će sutra, posebno u jutarnjim i popodnevnim satima, biti i veći broj najmlađih učesnika u saobraćaju. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a vozačima koji nastavljaju put ka Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji savjetuje se da pre polaska provere aktualno stanje na graničnim prijelazima jer zadržavanja i danas mogu biti promenljiva. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja na graničnim prijelazima za putnička vozila i ona su do 30 minuta. Ali na konačno vreme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda. Za vozače je sutrašnji dan posebno važan jer počinje nova školska godina, a to znači povratak velikog broja dece na ulice, pa već od prvih jutarnjih sati treba očekivati više pešaka u blizini škola, na pešačkim prelazima i na raskrsnicama. Tako da posebno oprezni budite u zonama škola. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Nimić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: i dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media, vesti.
2: U Skupštini danas glasanje o 59 tačaka dnevnog reda. Vučić danas sa delegacijama učesnika godišnjice nesvrstanih. Amerika ponovo napala Iran. Dobro jutro, ja sam Nenad Glođević. U Skupštini Srbije danas je dan za glasanje, a poslanici će se izjasniti o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje o tačkama dnevnog reda počinje u 10 časova, a tokom načelne i rasprave po amandmanima na predložene tačke dnevnog reda, poslanici vladajuće koalicije najavili su da će podržati predložena zakonska rješenja, dok su poslanici opozicije kritikovali predložene zakone. A predsjednik Srbije imaće danas u Palati Srbije niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija zemalja učesnica ovogodišnjeg sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Predviđeni su sastanci sa potpredsjednicom Ugande, predsjednicima Zanzibara, Alžira, Uzbekistana i drugih. Američka vojska ponovo je napala Iran na strateški veoma važnom ostrvu. Američke snage su pogodile dva iranska lansirna sistema na iranskom ostrvu Lakarb. U saopštenju iranske nacionalne garde se poručuje da će odgovoriti i kazniti odgovorne za napad. Nešto kasnije uočene su i snage garde, kako se spremaju da prema Ormuzskom reuzu lansiraju rakete koje nose morske mine. Na graničnom prelazu F-zoni tokom noći stvorena je velika gužva, redovi vozila su kilometarski i čeka se satima. Najveća gužva je na graničnom prelazu F-zoni Bogorodica, na putu iz Grčke ka Severnoj Makedoniji, prenose makedonski portali. Prema rečima putnika se lica mesta kolone se proteže kilometrima, a u pojedinim trenucima čekanje na prelazak granice trajalo je više od 2,5 sata. Velike su gužve i na graničnom prelazu Dojran.
1: Naksi Media.
2: Slušali ste najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: E, ono što je sigurno, to je da se toplotni talas nastavlja i prvi septembarski dan i doneće nam visoke temperature od preko 35 stepeni. 10 sati i 4 minuta. Vama šaljemo pozdrave, podsjećamo vas i na sjajnu i na doljevu ponudu Aqua Prometa. Tamo sve što je potrebno za lepši moderni izgled kupatila, zapratite ih na Instagramu i budite u toku sa sniženjima i iznenađenjima, da u najboljem mogućem raspoloženju potrošimo i ovaj posljednji avgustovski dan, tako da budemo vedri, nasmejani i u dobroj energiji, da tako dočekamo septembar, pa da od septembra očekujemo i velike uspjehe na svim poljima. Eto, neka nam to budu želje za deveti mjesec u godini. U svakom slučaju bit će to mjesec lepog raspoloženja kao i obično uz Radio Duck.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak nove radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, ali sada i unutar gradskih sredina. Pred nama je početak nove školske godine, pa će od sutra, posebno u jutarnjim i popodnevnim satima, biti i veći broj najmlađih učesnika u saobraćaju. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a vozačima koji nastavljaju put ka Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji savjetuje se da pre polaska provere aktualno stanje na graničnim prijelazima jer zadržavanja i danas mogu biti promenljiva. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja na graničnim prijelazima za putnička vozila i ona su do 30 minuta. Ali na konačno vreme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda. Za vozače je sutrašnji dan posebno važan jer počinje nova školska godina, a to znači i povratak velikog broja dece na ulice, pa već od prvih jutarnjih sati treba očekivati više pešaka u blizini škola, na pešačkim prelazima i na raskrsnicama. Tako da posebno oprezni budite u zonama škola. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Nimić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

Putnim stanicama nema zadržavanja vozila, a vozačima koji nastavljaju put ka Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji savjetuje se da pre polaska provere aktualno stanje na graničnim prelazima jer zadržavanja i danas mogu biti promenljiva. Prema posljednjim podacima uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima za putnička vozila i ona su do 30 minuta. Ali na konačno vrijeme prolaska mogu značajno utjecati procedure na terminalima naših suseda. Za vozače je sutrašnji dan posebno važan jer počinje nova školska godina, a to znači i povratak velikog broja djece na ulice, pa već od prvih jutarnjih sati treba očekivati više pešaka u blizini škola, na pešačkim prelazima i na raskrsnicama. Tako da posebno oprezni budite u zonama škola. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Nimić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: koji najbolji ritam i dobrim pesmama vas pozdravljamo sa vaše omiljene radio stanice. Kako vreme najavljeno sa preko 35 stepeni tokom narednih dana, mislim da će nam rad gradskog bazena i tekako dobro doći, a sa druge strane, dok se sezona ne završi, eto imamo gdje da se raslađujemo. Neki su pecali ribu na Moravi i raslađivali se na reci, to je sasvim ok, međutim, ako već moram da biram otvorenu vodu ili gradski bazen, biram ovo drugo iz razloga što mi nekako sigurnije. Mislim, nije da ne volim reku, ali prosto bazen je bazen, reka je reka, pa sad za nekoga sve, za svakog ponešto. Šaljemo pozdrave vama i nastavljamo našu muzičku priču. Prijetan dan još jednom i dobro slušanje sa osmijehom na licu. Želim vam da kradi u Ćupriji.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio Dak.
2: Hoću da budem poznat.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media, vesti.
2: Požar u Deliblatskoj pečari u stanju mirovanja, na Ravnoj Gori lokalizovan. Srbiju u julu posetilo blizu 480.000 turista. Košarkaši Srbije večeras protiv Italije. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Nakon višesatne intervencije vatrogasaca lokalizovan je veliki požar koji je izbio na području Ravne Gore između sela Brajići i Koštunići. Požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija mnogo bolja nego prethodnih dana. Situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari je stabilna. Već šesti dan bez novih žarišta, a završeni su i radovi na pravljenju protivpožarnih pruga i useka, napravljeni su zaštitni pojasevi u dužini od 90 km i zahvaljujući njima sva naselja na oporaženom području u potpunosti su bezbedna. U Srbiji je u julu registrovano 476.000 dolazaka turista, što je za 4,4% više nego u istom mesecu prethodne godine objavio Republički zavod za statistiku. U pogledu ostvarenih noćenja među gradskim mestima najposećeniji su bili Beograd, Novi Sad i Subotica, među banjskim Vrnjačka Banja, Soko Banja i Banja Vrdnik, dok se očekivano Zlatibor, Kopaonik i Tara najpopularniji među planinskim centrima. Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske, Rusije i Nemačke. Košarkaši Srbije večeras od 19:30 gostuju u Italiji u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Srbije Dušan Olimpijević upozorio je na kvalitet italijanskog tima, izdvojivši nekoliko igrača koji mogu da naprave razliku. Srbija je doživjela dva uzastopna poraza od Azura, prvo u kvalifikacijama za olimpijske igre u Tokiju, a potom i na evropskom prvenstvu. Dve selekcije trenutno imaju isti učinak od po 5 pobjede i 2 poraza, dok je na čelu grupe neporažena Turska sa svih 7 trijumfa.
1: Naksi Media.
2: Slušali ste najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Kao što nema veselja, bez prava.

naredni minut na radiju. Rezervisani za posjećanje na ritam koji volite. Slušajte samo hitove na Radio Duck. Krećemo sada za 3, 2, 1.